Hei hei, moi moi, heinäkuu on kauneimmillaan, kuulkaa juuri nyt, ja kesä on täynnä valoa, vihreitä maisemia ja niitä hetkiä, jolloin ei ole kiire minnekään. Joten tervetuloa Levysepän pariin, minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetysluulean radiotalolta. Tämän kesän aikana olen saanut pitää teille seuraa Levysepässä Ismo Varosen

0: kesäinen matka. Ensi viikolla Levisepän tutut työkalut palaavat jälleen Ismon käsiin. Ennen sitä viihdytään vielä hetki yhdessä musiikin seurassa ja luvassa on tuttuun tapaan levyllinen tunnelmaa, muistoja ja kesän makua. Aloitetaanpa viestillä meidän puhelin vastaajaan.
1: No ei, tämä olisi Levysepälle. Olisi toivomus nyt tällä kertaa, jos saisi kuulla sen Hiljainen tieno hämyinen maa. Se on niin kaunis kappale ja se olisi ajankohtainen. Jos löytyy sieltä, olisi iloinen ja kiitollinen. Toivon teille kaikille oikein hyvää ja viikonloppua. Karina täältä Uunostumista. Hei hei!

Tässä kuultiin Led Zeppelinin ensimmäinen biisi ja toivomus hiljainen tieno. Cat Cat esitti sen meille. Ja nämä Cat Cat, aika fiksu nimi. Suomalainen pop- ja iskelmämusiikin hyvin tunnettu naisdyohan ne on nämä Cat Cat. Ja tämän muodostavat sisarukset Virpi ja Katja. Kätkä tietenkin. Kylläpä oli fiksua, että ne hoksasi tuon Cat Cat nimen. Hyvä. Seuraavassa viestissä lukee toivoisin Kain laulaman Gelati Riia. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Hyvää kesää kaikille. Toivoo Sirpa. Tässä se tulee.

Gelateria. Ja seuraavassa sähköpostissa lukee näin: Levysepälle. Sanoittaja ja levytuottaja Veksi Salmi muisteli 2000-luvun alussa ensi tapaamistaan Raul Reimanin

tämä on levy se päälle. Haluaisin kuulla sellaisen kappaleen, kun sieluni soitto, Saija Tuupanen laulaa. Mä toivon kaikille hyvää tätä syyskesän jatkuvaa. Annukka Ulossa, mistä heippaa.

Hei, Levi Seppä tässä lukee, voisitko soittaa Nukke pieni mun Fredin laulamana? Se oli ensimmäinen kappale, jonka mieheni soitti, kun tavattiin ensimmäisen kerran 20 vuotta sitten. Löysin hänet Ruotsin suomalaisten lehestä ja sillä tiellä ollaan. Kiitos. Näin kirjoittaa siis sisko Newt Ongerista. Tässä se tulee sinulle, sisko, ja sinun miehelle.

Hyvää päivää. Tän on Pentti Juhani, kun soittaa Isingin pakasta. Mä mielelläni olisin tullut tähän levytoive perjantai-päivänä, joku perjantai kun sopii. Mä muistan tämän, kun minä olin puhelinkeskuksessa 3 kuukautta Helsingin lähellä töissä. Ja sitten matkalla sinne, kun mä ajoin sitten joskus omalla vanhalla auton rämällä, niin totta kai siinä soi sitten Katri Helenan puhelimet laulaa. Ja se oli kyllä mukavaa aikaa ja erittäin hyvä ruoka ja helsingiläiset oli oikein hyviä ja ystävällisiä. Ja myöskin hämäläisen talolla sai tanssia pari kertaa viikossa silloin siellä lähellä linja-autoasemaa. Tämä oli Pentti Juhanin levytoive Katri Helenan puhelimet laulaa. Ja se lauloi aina sitten autossa, kun olin sinne matkalla. Hyvää jatkoa. Kiitos, hei.

Ja seuraavassa viestissä lukee, että taas on jälleen perjantai, niin laitetaanpa vaikka tanssiksi. Eiks vain, tässä lukee. Leviseppä, soittaisitko siksi kappaleen, kuinka sinua mä kaipaan, niin saamme pyöriä ja heilua tanssin tahdissa vähän aikaa, tässä lukee. Tämä kappale on alkuperin kirjoitettu ruotsalaiselle yhtyeelle nimeltä Vikingana, ja Christer Sjögren laulaa sen niin hyvin, että varpaan kynnet menee ihan rullalle, tässä lukee. Mutta tänään haluamme kuulla sen suomeksi, ja silloin sen esittää Charles Plugman, ja Kuinka sinua mä kaipaan on kappaleen suomalainen nimi. Joten kiltti Leviseppä, laita levy pyörimään, niin me alamme nostamaan jalkaa tahdissa ja etsimään paikkaa, mihin mahdumme tanssimaan. Joten saanko luvan kirjoittaa ja pyytää Seija Fleenistä. Seija, saat luvan ja olen jo varma etukäteenkin, että tämä suomenkielinenkin versio

Joo, hei, Sveitsari viestiä-levyseppä. Semmoinen kappale kuin Viimeinen taivaaseen esittää tämä Jukka Raitanen, Viimeinen taivaaseen. Se on erittäin kaunis kappale minun mielestäni. Ja kaikille, joilla on merkkipäivä, juhlapäivä, onnea, iloa, monemmalta kiloa. Hyvää kesän jatkoa kaikille ja sinulle toimittajia eritoten. Ja kiitos kaikesta, Rauni ja Tapio Söyteliestä. Kiitti, hei.

Mustola. 93 vuotta. Onnea sinulle, Martta. Äidin syntymäpäivä, niinkö se oli? Joo, tässä se tulee, Anne Mattila.

0: Elvisettä. Hyvää kesän jatkoa. Haluan onnitella rakasta miestäni Arvi Vihersolaa 80-vuotispäivän johdosta. Toivon hänelle hänen hyvän ystävänsä jo edesmenneen Ossi Ahlapuron kappaletta Memori. Näitä toivottaa lämpimien haljen kerää Tarja Angereenista. Kiitos.
1: Kiitos viestistä, Tarja. Tämä oli aika jännä juttu, tämä kun aloin etsimään tätä Ossi Ahlapuron kappaletta. Löydettiin sen lopulta, mutta eri nimellä, Memoriam, sen niminenhän se oli. YouTubesta löydettiin sen niminen, mutta me ei ajeta niitä YouTube-kappaleita. Me otetaan arkistosta, Suomesta, Ruotsista tai mistä vain, että saadaan oikealla tavalla ajettua ne.